kapa om permit di trabaw of estadia for di promedi November? Sita asina? Documento nang additional ta necessario pa certo application. Bo mesme ser busca e documento nang aki na belasting din CN. Controlla qua documento nang botimester prometo bahasi un petition. Visita e website di servizio di immigration e naturalization pa il resumen completo. Por busca e documento nang na belasting din Caribis Nederland. Bahasi e saki, manda un mail na bali@belastingdincn.nl of pasa personal. Bo mesme di mas information? Visita www.reisincn.nl.